Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

više, niš mi ne paše, s čim po ceste, neš mi maše, za autocuriju, poliči i flaše, po boku u rotoru,

Puno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

sjećam se tog vremena kada te napustila. Pričao si mi o tome, znam, potreslo te kako i ne bi. Bilo je ljudi koji su se smijali i pravili šale na tvoj račun, a danas kad prođeš gradom svi o tome šute. Jedino ti je neka starica rekla: moj sinko, tako si bio mlad i naivan,

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo ni u kojem rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vi.

0: something special.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: Ajde, pomolimo se i počnimo.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Ajmo sad za ozbiljno.
4: Tamo.
5: Vuški radio!
6: Spoiler mi je krepal.
2: Jao, jao.
7: Ja sam Stev Zvinski, a vi poslušajte najbolje radio na svijetu.
8: Ja sam Adam Končić, a i vi i ja, i vi i ja slušate Radio Zlatar.
9: I mana, i mana.
2: Aha, no.
6: Jel me ko čuje?
2: Šuti.
10: Ja sam Nauka Vulica, a sve oko mene je
11: 27 MHz. Čekaj.
6: Pa moram si malo gucnuti.
2: Ajmo sad za ozbiljno.
6: E, pa slobodno ja jedan dan trukiram.
2: Dojdite k nom.
6: Jel me ko čuje?
2: Možem. Nemrem, za amebe.
12: Ja sam Doša Projevski, a vi slušate najbolji radio Zlatar.
6: Boler mi je krepal.
13: Boli me briga, to se meni sviđa.
2: El moram ili nemrem?
9: I mana, i mana.
2: Dojdite k nom.
14: I meni.
2: Kako da ne?
13: Ljudi, svašta, ne vole me moja tašta.
2: Kako da ne?
13: Mislim, voli sve, ali neke voli više, neke manje, ovisim od trenutka. A od ostalih volim neke pjesme koje pjeva različni ljudi.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
7: I sve što vam puste, sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.
2: Jel moram ili nemem?
15: Može.

0: Jel me ko čuje? E, pa slobodno ja jedan dan trukiram.
1: Ja mislim da je gotove. Gas.

sebi zna šta sam čuja vidija. Veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizize, Rosana Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preske.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male. 97,9 MHz.
13: To je to.

0: 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizi Zero sa Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preski.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male 97,9 MHz.
13: To je to.

noćas ćeš mi doći. Znaš da prizoru sam sam, znam da ti je sada on u životu sve. A znam da me želiš još, to jače je

Kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti, ruku na srce, znam da ti je stalo.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

0: pametnija.
1: Ajd sad za ozbiljno.
2: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.